0: Tome šunen Radio Romano te agesse a mek programo kaj vas da sopre romane grupi. Šundan palovara, kilderaša, gurbeti, taj bolda sa meka jek romane grupa kaj bušol gažikane Roma. Zoran Dimov, Penela Menge, maj bud pa kadi grupa.
1: Busija na va, katero musliman luko, em so se keren Muhammed, Azir, Jasšan, len katero Arabija, katero Turkiš, ena na va. A men sam ortodoksora. A men las katero Rašan, svojke europejske, Igor, Zoran, Dragan, katero svojke europejske, eme odoleske ave na haricane adala a na va, svojke europejske, gađikane Roma, soske amen sam ortodoksora, si amen katolikora, evangelistora, apostola, emakana, jehovistora, so anavasi palem nesto i muslimanskog dote.
0: Gažikane Roma, si Rom, kaj si, vai sas kristijanicka Rom, taj kaj trajsarde maškar muslimanicka Rom, taj gažikane Rom, line kristijanicka anav, anda tema, sar ekzemplo, Rusija. Zoran Dimov si jek gažikano Rom anda Makedonija, te vovse pek skurto vizita ando Švedo. Ferevi ando Švedo trajin dosta bud gažikane Roma, so avilanda purani Jugoslavija. Gažikane Roma vaj dasikane Roma avenanda in trego Balkan, Bulgarija taj Grecija. Te adjesi vi but anda gažikane Roma ande kaver Europake tema. Kana čisam pinžardo kadala grupa sa taj šuneso anav gažikano Rom. Biri ste gindos, ke kam si kade, ke kakal Rom, si čačima sa gaže?
1: Na. Našti me teo gađo kan sem Rom, devla, so kere parno, kas kere dilo tua kana. Tu ako misli sa reten gindosa deka suna kana, e gvov si gađo, so si vov gađikano Rom. De sam en diferencija, čude sam en maladine sam avrao?
2: Na me.
1: Na ko?
2: Na me pena, kana šunes o lafi, ando Švedo
1: naj. Naj. O Švedo osajte vakero manuša so vakeren. Piri gindos, naštite va keras kerasla doja sa decizija, te kerasla amen de sar so manga.
2: Gažikane Rom se kšel procenti Rom.
1: Gažikane Roma se šel en milja procentora Roma.
0: E gažikane Roma se kšel procenti Rom, penel Ozoran Dimov taj asal. Fere te si kade ke san je gažikano Rom, te poroves e vjara, pe muslimanicko vjara. Parođol pe vičiri grupa, vai ašos mai dur gažikano Rom?
1: Normalno. Na samo gažikano Rom e gađe aven muslimano rado.
2: Sigur mai dur gažikano Rom kana si muslimano.
1: A ke mo prav? Mo prav dav diferencija. O i hrope panta Dimov, Dimovski, a kana si Ado Dimov, emi mu unuko sasa Jonathan, a kana Osman. A kana naštiteva keravljenki soske kerde dova. Ki mundri familija si diferencija štar. Mesem ortodokso, jek si evangelisto, jek si jehovisto, jek si muslimano.
2: Ali bušon von majdur gažikane Rom, vite parudej vjava.
1: I ke parudi sarenpe, em ke kerenpe, a mesem familija. Em star keras amaro buti podorin, šaj amare unukora, kerenpe ske čenč. A mena štiteva keras dali mundro kako ili mundri tetka, kasi kao pireč haven sarke dom povijeke ki leski muslimansko, hristijansko ili evangelisto, jehovisto. Naj, govasi lengoro pravo.
0: Kana di kelpe pe diferentne romane grupi? Di kelpe butivar ke diferentne romen si vare sovi buči palal? Ferikade najmaškare gažikane Roma, penel o Zoran Dimov, majdur.
1: Mo papo sasa Kalajđija, Milan i Karosape. Gosa sam mo papo. A mo dedo kerosine buti lako, kerosine kožno jakno, kundrave, lakiri sarosine, kerosine, čisto sarosine. Mo dat inženjero. Amare Roma, gađikane Roma. Najbitno savi buti keren. Najbitno da li si von sa strime, da li keren južara, da li keren na kava, da li keren kva. Savi buti, a vola keren gira vasta, šajte keren buti.
0: Kanadi kelpe romen kaj si gažikane Roma, biri pe tešu nelpe ke univar taj univar cilenek cera diferentne dialektura maškar pende. Unii vorbin jambasco dialecto te caver arlisco. Ferisar si, silenic specialno gajicano romano dialecto.
1: Sa zavesion catari stradina ca itali. Sa ne sa roma catari Macedonia vorbisaren jambasco. Soske međana mai lače i jambasco, čip nego arlisco. Soske mundre papola sa catolo Kosovo, e srpsko-roma vorbisaren bu jambasco. No, si gajicane roma so vorbisaren mai više arlisco. Sa mundre prala so bešen kishutka, kishutorizari. Von mai šuka janen anglisco arlisco nego jambasco. Govasi normalno, ki sredina kaj san, govasi točke mai bitno.

0: Состар бушел ек анда маре романе групи Келдераша. Анда ек серия артиклу разумадам, аме анда радио романоте да спедош состарле диферентни романе групи бушон саркае бушон, тај сарме зин ленге традиции. О Кирил Козанов, авеланда Москва анда Русија, тај си ек романолингвиста, каја джескерел бучи анда Södertörns högskola, те студијали е диференци машкар е романе групи анда Шведо. Тај джес, пенела менго Кирил мај бут, па е келдераш група.
1: Е ворба келдерари, сара ме женас, кадо авел анда румуницку шип. Анди румуницку шип, си е ворба калдере, кадо си вадра. Пала кадок и кадала манушле калдераре, ма англосо кренас, че бути гума и сейчас? Кренас казая, лаща ренас дижи, кренас ведри, ле бочки. Вон сас кузнецуря, сараменди пинен. Чо каинас, анонас, кадала сас ленга бутя. Лаща ренас анда састри, лаща ренас кренас бутя. Пала кадо, пенделенга кавонцы калдераре. Кадала сы манушка и лаща рен ле казая, кай лаща рен ле ведри, кадала делуря. Атеден?
0: Ле келдерара, бай е келдераш група, си гина дебутендар сарие кандале майбаре романи групи, кай гина джон хисторичне тај виши баса, кай е влах романе групи, кай со си пангле територија са варе кана пинджарди, саре Валакија. Кай аѓе си майбаро котор е Румунија, тај уникавер котор анда Остеурупа. Тај хисторија виси ка велке канале Рома ша да отавен слуги вај канагори сајлас о славерије царка е бушел шведицка анде Румунија. Ласе келдераш група о тетраден крујал интрего лума, пенела менге о Кирил Козанов Майдур.
1: А меѓе нас кајли келдераре, а веле пи Европа, пи авер чима, а веле енду ды кшелай памвардиш беш, кај то каде. А ели келдераре трејна кана кај годи, кај камес, анду саку чем, сы калдераря. А меже нас кавон троинас анди кудо чем, кай сыс бут румынуря. Кай бут румынуря сас. Ай анди шип ле калдерашицку. Палакадо кавон троинас куче, сы бут ворби, румыницка ворби. Анди манушка дала кай сетен ле шиба, ай кай жанен кай стерены шип и гумаи. Вон пенен палакадала мануш влах, влашицку группа. Лашицко груба состер пенен каде. Пенен палай рик, палай чем, кайсас мангал, Валахия бушолос. Адес кадосы анди Румыния, эй. Атунчи бушолос Валахия. А куче трейна скадала мануш. Куче май бари шип, гажикаи сас румыницку шип, май бари май зурали. И кадала гон, кай трейна скуче пеку дотан, вон сас андиктан трейнас, атядан, кадала сас ви ловаре, ви калдераре, ви кишиневаре, кудла манушка трейна кананди Молдова, он сас ек группа, даш сарпинелпи. А и атунч, накляй время, саек дикэс, кунду трейлас пи кудотан, кудла мануш трейнас анди Молдова, кудла трейнас анди Банато, сас ружни рига, анди Валахи, атядан.
0: Хисторија ке документацији си ка вен ке ле англуне ке лдераш Рома виландо Шведо по агор дела дешокто шелато берш, тај кана ласпе од дешунја шелато берш, сас јек пари дискриминација карин кадал Ром. Тај насленге слободота вен јек которан да отем, ферикен муса е сасленга оте трајин анде церхи ва енде специјални лагера ке буше нас сигена лагер. Кадо си фери јек которан да информација кај со сас сика диандери рингоски парни кенјве вај вид бук публисовано ан до дезерото тај дешу штарто берш, кај сика веле шведоски дискриминација, тела хисторија ка рингле Ром. Фери копу шипе вас дълпе, сас минди каде ке ле Ром сас сараджес улада анде диферентни групи? О Кирил, улавел пески гиндура аменца.
1: О Легон Коркугу, он чипинен пипести, он чипинен ка месам ловаря, чипиненас, манглал. Чипинена са месам ловаря, месам калдаря. Он пинена са мегом сам. Ленги ворба сас гом. А вер мануш, кана камена степененка, он декан, как адала сы мануш авер, правильно? Кон трейн анди авер тан. Ай карен циту, авер бути карен. Камена сарто тепенен пиленде. А пинена с кадала мануш карен бутя леграстенца. Кадала мануш бутя карен чукаин, ганон, вон сы калдарари. Сарми атера палкадо и сы авер ворби. А и сы ли ворби анда и шип гажикаи, наэнда гумаи. Палкадо кадо авер гом, пененас пеленде, Кавонцы, Калдераре, вон Силуваре, а вон пипести чипинена скаде, Майангла, вон пинена с Ками Румсом.
0: Саркайжана си будка и со пандела мекетане са ром крујале лума, ферике си ви баре диференци вај ружници канавел кај еромане култури, традиции, шипта и вигада. Пале вижана ске бутан да кадал културални буча паруджон тела врама, тај чимезин са касаве крујале лума машкар диферентни ром. Ферике сосико докај мајзурале сикавелле келдераш роменги традиција те ленго романи пе. O Kiril Kozanov, romano lingvista, ulavil peske kindura menca.
1: Sajek, dikas sosi kal manuš, kal gom, tevel pativ kal kalaver manuš, kanavel tu ti gosto, kanavel tu ti manuš, sajek, turbul ti primisles, ti desles takanu čaju, ti vorbisles li romanes. A teraz, kadosi, tevel pativ kal manuš, kadosi baridela. Саек, со майтурбул, ти дикен, кадо кал калдерария дэтэд зуралесы, ти не карен ли традиции пырканес, сар каренас ти папуря, сар каренас ти мануш, майанглал, и ту вака на турбул ти карес, сакаля, турбул ти карес. Кадо сэ авер, со майсы, дикэс, саек, майбут традиции сэ кал калдерария, со даштил ти карел мануш, со наевое ти карел, кадала... Кадала сайк, ну, кадо традиции сы. Но сайк, турбул ты не крыл, манушка, кадо сы, кал калдераре май бари.

0: Tome šunen Radio Romano te agesia mek programo kaj vazda sopre romane grupi. Šundan palovara, kilderaša, gurbeti, taj bolda sa meka jek romane grupa kaj bušol gažikane Roma. Zoran Dimov, Penela Menge, maj bud pa kadi grupa.
1: Busija na va, katero musliman luko, em so se keren Muhammed, Azir, Jasšan, len katero Arabija, katero Turkiš, ena na va. A men sam ortodoksora. A men las katero Rašan, so akropeske Igor, Zoran, Dragan, katero so akropeske. E men odoleske avena harica ne adala a na va, so akropeske gađikane Roma, soske amen sam ortodoksora, si amen katolikora, evangelistora, apostola, emakana, jehovistora, so anavasi palem nesto i muslimanskog dote.
0: Gažikane Roma, si Rom, kaj si, vaj sas kristijanicka Rom, taj kaj trajisarde maškar muslimanicka Rom, taj gažikane Rom, line kristijanicka anav, anda tema, sar egzemplo, Rusija. Zoran Dimov si jek gažikano Rom anda Makedonija, te vovse pek skurto vizita ando Švedo. Ferevi ando Švedo trajin dosta bud gažikane Roma, so avilanda purani Jugoslavija. Gažikane Roma vaj dasikane Roma aven anda intrego Balkan, Bulgarija taj Grecija. Te adjesi vi butan da gažikane Roma ande kaver Europake tema. Kana čisam pinjardo kad la grupa sa taj šuneso ana v gažikano Rom. Biri ste gindos, ke kam si kade, ke kakal Rom, si čačima sa gaže?
1: Na. Našti me teo gađo kan sem Rom devula, so kere parno, kas kere dilo tua kana. Tu ako misli sa reten gindosa deka suna kana, e gvov si gađo, so si vov gađikano Rom. De sam en diferencija, čude sam en maladine sam avrao?
2: Na me.
1: Na ko
2: no? Na kana šunes o lafi, ando Švedo
1: naj. O Švedo osajte vakero manuša so vakeren. Piri gindos, naštite va keras kerasla doja sa decizija, te kerasla amen de sar so manga.
2: Gažikane Rom si ek šel procenti Rom.
1: Gažikane Roma si šel en milja procentora Roma.
0: E gažikane Roma si ek šel procenti Rom, penel Ozoran Dimov taj asal. Fere te si kade ke san je gažikano Rom, taj poroves e vjara, pe muslimanicko vjara. Parođol pe vičiri grupa, vaj ašos maj dur gažikano Rom?
1: Normalno. Na samo gažikano Rom e gađe aven muslimano rado.
2: Sigur maj dur gažikano Rom kana si muslimano?
1: Ak je mo prav dav diferencija. Ov i hrope panta Dimov, Dimovski, a kana si Ado Dimov, emi mu unuko sasa Jonathan, a kana Osman. A kana naštiteva keravljenski soske kerde odova. Ki mundri familija si diferencija štar. Mesem ortodokso, jek si evangelisto, jek si jehovisto, jek si muslimano.
2: Ali bušon von maj dur gažikane Rom, vite parudej vjara.
1: I ke parudi sarenpe, em ke kerenpe, a mesem familija. Em star keras amaro buti podorin, šaj amare unukora, kerenpe ske čenč. A mena štiteva keras dali mundro kako ili mundri tetka, kasi kao pireč haven sarke dom poveke ki leski muslimansko, hristijansko ili evangelisto, jehovisto. Naj, govasi lengoro pravo.
0: Kana dikelpe pe diferentne romane grupi. Dikelpe butivar ke diferentne romen si vare sovi buči palal. Frikade najmaškare gažikane Roma, penel o Zoran Dimov, majdur.
1: Mo papo sasa Kalajđija, Milan i Karosape. Gosa sam mo papo. A mo dedo kerosine buti lako, kerosine kožno jakno, kundrave, lakiri sarosine, kerosine, čisto sarosine. Mo dat inženjero. Amare Roma, gađikane Roma. Najbitno savi buti keren. Najbitno da li si von sa strime, da li keren južara, da li keren na kava, da li keren kova. Sa vi buti, a vola keren kere vasta, šajte keren buti.
0: Kanadi kelpe romen kaj si gažikane Roma, biripe tešu nelpe ke univar taj univar cilenek cera diferentne dijalektura maškar pende. Uni vorbin jambasco dialecto te caver arlisco. Ferisar si, silenic specialno gajicano romano dialecto.
1: Sa zavesion catari stradina caitali. Sa ne sa roma catari Macedonia vorbisaren jambasco. Soske mejana mai lace jambasco, cib nego arlisco. Soske, soske mundre papola sa catro Kosovo, e srpsko roma vorbisaren bu jambasco. No. Si, gajikane roma so vorbisane mai više arlisko, sar mundre prala so bešen kišutka, kišutorizari. Von mai šuka džanen anglisko arlisko nego džambasko. Govasi normalno, ki sredina kaj san, govasi točke mai bitno.